0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Na širokom carskom drumu što preseca